0: Mister nga tonto amur musala ya mar bade ma maya na ja ma ja
1: ja ma ja dalde
2: mai musala.

Allah non fecci kam sambaaji ɗiɗi, o ɗon rewo o ɗon worgo. Mo worgo o wiite sam Bocar Moussa Coumba Bane Birame Dadde, kanko ɓuure sikkaɓe, o waɗi ujunnaaji temedere, o wii Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɗinira jawi maaɗa. Keɗɗo rewo o oɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde, walla mbiyam Oumar Dougui Aissata Bellal Coumba Saybata, koɓe taaniraaɗo goto. Ujunnaaji temedere e ujunnaaji nogas ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo ndi maayataa ndi majjataaɗo. Min jaadi mbuli e weendi jeeri awgaari e weendi waaru beeni ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴoogee sembe loote, o waɗi ujunnaaji jeetati. Min duttidii maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraangu koltugay dimaaɗi laaltoraangu ɗi ƴam sagaraaɓe, o waɗi ujunnaaji capanɗe nayi.

Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. E foko so be jatta. Abu Alhaji Samba Lebel. E wundu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saa.

dembo Oumar. Albarka ñalawma mulay wiire jeere no ko biyeteeɗo caawal o waddi min mbiyeteeni yiɗande amma dembo wuuri o ɓuri e mbule weendu jeeri awgaale e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buulel Moussa ɓirak Mouri siidi tan liwe gala bukaar ɓooy paade hamme joojam tamen cokkandega o pullo fuɗɗannoomo wiiga rewnaage jolof alhaji adama alhaji dema Mouri siidi o liwel gala bukaar